جی دہند ہے کہ راج رہند ہے، کریم الکمال ہے کہ حسن جمال ہے، غنیم الخراج ہے، غریب النواز ہے، حریف السکن ہے، حراس الفکن ہے، کلنکم پرناس ہے، سمستل نواس ہے، اگنجل غنیم ہے، رجائق رحیم ہے، سمستل جبا ہے کہ صاحب کی راہ ہے، کہ نرکم پرناس ہے، بستل نواس ہے، کہ سربر گون ہے، کہ ہمیشہ روون ہے، تمام التمیز ہیں، سمست الحدیث ہیں، پرنگ پرنگ عیس ہیں، سمست الحدیث ہیں، ادیسل علیک ہیں، ابیسل ابھیک ہیں، زمین الجما ہے، امیک الما ہے، کریم الکمال ہے، کہ جر الجمال ہے، کہ اچلنگ پرکاش ہیں، کہ امت و سباس ہیں، کہ عجب سروپ ہیں، کہ امت